Поздрав за все розграяче, кітаргає охляче, ін видно почну карні прав. Ей, буче набріте, префрігане звіте, найсреча вас примля повсот. Сай прідні дележні, содості любезні, поріднім паманька добро. Разграячі, претепачі, кой за усако ослария, кадар їх па жалост тлачі, соузе їх под нас болія. Ко некочі памет среча, подо какрш не би раді, мало добрі, мало слабі, код є при людях у наваді. За доре й за шало, то письміцо мало, пошілям поріднім на пот. Ей, буче набріте, префрігане звіте,